Udah ke megat tebe hi FM megade galgun men kuri ammi ge da ti tem request mi show ga mi edo algun men ge hun tere na isa hulani maulu ma ta eko ammi har den kuri da na orincha be maulu ma me edo ke show galgun hi sa kolani orincha ki e ke mi ru raha ya hachi kana fayda hori ma da to ge sabun duniya ke kom me hisab ge viswara makbul me vai orincha ke emme khasa kama ki e ge ekulave gina ade de ke vitamin c me hash kan ge defy nizam varuga da ko di roga fa da balata kun salame ko mang ehi be de ma dai komme erin komme orincha kun duala kan insana ka be nu va vitamin c ge bodu pai de pa de mi ke turung hangad o mang kon taza kama ti be hetuma be se hi ve de mi ge turung mi hangad muskuli gun las ko de etche ge godu ga ves fa ha ga kore ve etche mi orincha ke gina ade da ka fiber ekulave ge ve ehme ma mi ge bon bandu haru womuge masal taka durukode banduge sihat rangal kodde lega hakuru hunna memwar control kurma bis bar wala orange lega pressure control kon hituge bal takum bis rakatri woma magu fahive den hame yai ko orange ge toshi ge hunna telugu sobom miru wahidwa mi sikunu taza ko de wahe ge gotuga fahaga be fa wahe mi orange ge addiha insatte yobure bodu bai ki feng ehinka mi hashgandu hydrate ko behettuma bis rangalu me wai hame kan kyomu ge trun orange tottaki kaichi ga haj sumasha sihi bai farwata ka bis peinu kuraiche orange juice puima pore mewa ke gotuga keun ega ahuna fiber eme furi hemu gotuga lebe gendane kama me bani sawal ke gotuga algon me hushala lani orange ka eme ginai de option nge baden ekega vitamin d deg vitamin c hema rangalu jawab eken nota de jasawafo fonwal deba dfm 91 me page और मैं मिशोगा तेंगे हुन तेरिंगे रिक्वेस्ट के मैं हिमनाल देनी मैं फहर मैं हिमनाल दे लावे की मैसेज काय को हुन तेरे फोन वाफ वा लावे मैं जहाल दिन मैं रिक्वेस्ट को फवा लावे जहाल दी बा हैप्पी बर्थडे लावे नाउम के फरातुं अजीजा फारुक अज़या azay ang ufawe ufan duha kang edeng happy birthday lawa jahala diba umuru digukura washi ami ete deke mita hama ramla mena eko maseke kura azza ke ufan duas me deke ehe me madive hi FM team ke faratung azay warang ufawe ufan duha kang edemung request kofa miwa lawa jahal dena happy birthday lawa jahal dena request kofa miwa ni